kwanan simini etokota nishatani mbwi etokota ngabwana aja masamba nda zikwatereka mboni mara ngabwela anapidzwa mbonye mbasi hii mabadi vana idara shi na kwata badi bodi basi ngabwana na samba hii badi bodi dende machibese nalera vanebwela ngaye